Mga kabuhayde, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kanimandi nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Cups.

0: Para sa ilan at sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
1: Pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

an economic burden on the country. So kining mga problema sa panimalay, pag dili ni siya ma-manage, dili ni siya matabangan, ma-address, kaning mga minilyon nga mga panimalay nga wala ma-manage ang hypertension or high blood pressure, dili lang ang ilahang mga pamilya, ang ilang kaugalingon, ang mapiktahan, even ang ekonomiya sa nasod sa Pilipinas, maapektuhan mga pinangga. Both pasabot na ay research nga gihimo nga sa katuig, just recent nga mga tuig, bag-ulang nga mga tuig, more or less 52.6 billion pesos ang nagasto tungod lang aning sakit nga high blood or hypertension. Wani nagpasabot nga ang gobyerno ang migasto ani tanan. According sa usa ka study sa nasod sa Pilipinas, mas dako gani ang igasto ani ang mga pamilya matag individual. Mao na nga dili gyud pasagdan ang hypertension pinangga. Muhatag gyud ta og insaktong determinasyon. Muhatag tag interest, investment, kwarta, panahon, oras para makabaton ta og kahibalo, kaayuhan mahitungod sa high blood pressure or hypertension. Dili ilang hospital bill ang ato ang problemahon. Kung ako nay hypertension, ikaw nay hypertension, pasagdahan lang, dili lang nato. Kay wa man koy gibati, pasagdahan lang, pero kabalo ka, nagtaas na imong BP kay ang imuhang

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Salamat sa libre, Mayani.
1: Ang sa ka ba? Uyab ka, tano. Ang angaman og lain tao ang librehon ko. Diba? Dini sa mahalon nga kananan ko, dili ikaw?
0: Bilib kay ko ni muda. Nakuha gani mo ang gusto mo. Wa gid mapakyas bisan gamay.
1: Bisan wa sila ganahin ako, Banjo. Wa ko'y labot. Dili ko apektado. Kini man lang importante ba? Ang kwarta nga kahulugan sa obligasyon sa kong amahan diri nako. Labi na sa iyang pag-abandonar nako sud sa daghan nga katuigan.
0: Mayani.
1: Wa sila mahibaw kun unsa ka importante kining tanan para nako, Banjo. Dako kini gikatabang alang sa maintenance ni Mama Dorothy ug labaw sa tanan. Dili na ko makabalik pa sa kumakauuaw ug hugaw nga trabaho, dili ba?
0: Mayani.

0: Kiss FM 102.3 5:47 in the morning. Atong pabinaon karon sa Sir Leonard Samar, magkakakiss. Nagikan sa buhatan sa pag-asa to check sa atong weather update today, mga kakiss.
1: Maayong buntag. Ano yung kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon na imo ng usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression gibana kini basis tanang available nga mga data na kini maimutang sa 1920 km east of southeastern Luzon o na kini coordinate nga 14.7 degrees north 139.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O ganoon nagnaigas tinis o mga paghurusangin ng makabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon sa amihang kasagpan or northwestward nga doon nagigusun sa perog 25 km matagtak na. Base usab sa forecast track sa Maung Bagyo, kini Maung Bagyo, expected ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility o mga adlawa sa buntag man or sa hapon. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan siya og local name nga si tropical cyclone nga si Kuwaine or tropical depression nga si Kuwaine. Base usab sa pagbana-bana, kini mo ang bagyo ubos ang kanyang chance nga makahimo o paglandfall sa kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang kini mo ang bagyo expected ni sa sunod nga mga adlaw i-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaron ang ato ang forecast, ang trough of tropical depression o ang extension sa tropical depression nga nasa gawas sa nasod may nakapikto sa eastern section sa Kabisayan o lakip na sab sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang eastern Visayas, lakip na sab ang Caraga region, Davao Oriental, Misamis Oriental o ingon man sab ang Camiguin. Kining mga lugar karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan o dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpinupagkilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa bangbang bayan sa nasod, o gingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og tikbayan sa tagbilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom og ngadto na sa usay adunay managumon ng kalangitan, o gino sa panagsang mga daklit mga pagulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa aming silangan nga may mapuslabi dito na pita sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang kadagatan nining mga lura kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan, mahinay nga ngato na sa kasarang hangin nga ang iyang direction is usob-usob or bayabol nga nagagikan sa nga mao'y mapusrabi sa tibok Kabisayan o gingon mo sab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo sab ditong lapita sa Mindanao. O samtang kadagatan nining malugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, umusalop sa kinin sa may alas 5.38 sa kahaponon. Dinela lang kutub, kinilagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borda Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.

0: City Mall, a DYRD. Breakfast News.
1: Higala, may nga buntag. Kininosab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall, hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
1: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Laing dakong usbaw sa presyo sa lana, gipatuman sa mga kumpanya. Sayo karong buntag, hapit 9 pesos kada litro sa diesel, samtang 5 pesos sa gasolina, o 7 pesos sa kerosina.
2: Ipahimangnoan sa pag-asa ang publiko nga mangandam sa El Nino nga mo grabe pa sugod karong buwan sa Oktubre.
1: Gilauman nga mukunhod ang bayranan sa kuryentes dakbayan sa Tagbilaran sa buwan sa Agosto, gumikan kini sa bagong mando sa Energy Regulatory Commission.
2: Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki human gikamras og iro dito sa lungsod sa Buena Vista.
1: Giauhag sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Department of Health ipagamit ang Governor Celestino Galianes Multi-Specialty Medical Center sa mga pasyente kinanglan i-admit og mga referral sa internal medicine o pediatric cases aron sa muluag diri sa Galianes Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Mga pag-uwan sa ubay o gasikmit nga mga lugar, resulta sa hugot nga pag-ampo sa mga katawhan, kinimatod pa ni Bishop Daniel Parkon.
1: 11 ka pamilya nga nasunugan sa barangay Napo, lungsod sa Loon, nakadawat ka ni mga hinabang gikan sa mga bulanon.
2: Susihon sa Mines and Geosciences Bureau ang dapit sa tubigon, human mabwasot ang sakyanan, karaang septic tank, ginudahang hinungdan.
1: Sa ito ang police report, nasikop ang usa ka construction worker atol sa by-bust operation kagahapon sa barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon.
2: Sa balitang regional, posibleng magpadayon ang transboundary haze sa Central Visayas samtang nagpadayon ang sunog dito sa Indonesia o hanging habagat na mahimong magda sa mga polusyon ngadto sa rehiyon kini matod pa sa DENR Environmental Management Bureau 7.
1: Samtang sa kauluhan, ang pag-acknowledge ni Mayor Baste sa minilyong kontrata sa GenCorp, posibleng direct admission sa conflict of interest.
2: Gitawag sa Malacanang nga dili normal ang nahitabong pagpamusil dito sa Banga National High School sa South Cotabato.
1: Samtang sa North Korea, gipasigarmo ang new type of weapon pipila ka adlaw human sa paglusad og missile.
2: Sa paugnat sa kusog, adunay kahigayunan si Carlos Yulo para makuha ang labing unang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026. Sa balitang artista, nakagawas na sa tambalanan si Cherry Pie Picache human naayo sa pagpanakit sa iyang tiyan.
1: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, kumpletong detalye sa mga pagbalik.

0: Good morning ni Inday gili kami diha sa lungsod sa Maribohok. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Kumidoy nagtanaw po Irma Shiga. O gusam nagtanaw po ka na to karon live si Lito Maghinay. Magpadayon hangtod sa unang bahin sa tuig 2027 ang El Nino nga posibleng magdaog dugay nga huwaw nga kondisyon sa Bohol. Kini ang gibutyag ni Leonard Summer sa pag-asa Bohol atol sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting din gisgutan ang kahimtang og mga lakang sa probinsya patok sa epekto sa El Nino. Matod pa ni Summer, ang El Nino mahimong hinungdan sa below normal nga pag-uwan, dugay nga huwaw o kakuwang sa tubig nga direktang makaapekto sa agrikultura. Base sa pinakabagong El Nino advisory sa pag-asa niadtong Setyembre 7, gilauman nga magpadayon ang El Nino hangtod sa unang katunga sa tuig 2027 ug mahimong moabot sa kusog nga level sa umaabot nga mga buwan. Tungod ni ini gikanahanglan ang cloud seeding isip usa sa mga lakang aron madugangan ang tubig ug makatabang usab sa mga umahan nga grabeng naapektuhan sa kakuwang sa uwan. Sa may aging PDRRMC meeting, gikumpirma usab nga gipadali sa provincial government ang pagpangandam alang sa cloud seeding operations. Lakip ang 5 milyon ka pesos nga pundo alang niini nga operasyon. Tumong usab niini nga makatabang sa pagdugang sa supply sa tubig alang sa mga umahan ug pagpakunhod sa epekto sa El Nino sa produksyon sa mga mag-uuma.
1: 19 minutos pasado alas 7 sa atong DYRD Breakfast News. Inyo sa beginning mabati sa KISS 102.3 FM sa BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Mahimong makasinate o gamayang pagkunhod sa ilang bayranan sa kuryente. Mga konsumidor nga nis lalawigan sa Bohol human usab gi patuman sa Energy Regulatory Commission ang usa ka regional secondary price cap sa Visayas ug Mindanao. Matod sa Boholite, ang bagong mekanismo epektibo sugod sa billing period August 2026. Tumong niini nga mapugngan ang sobra usab nga pagsaka sa presyo sa kuryente panahon sa kakuwang sa supply unya ang pagapaw usab sa mga plantas kuryente subay sa ERC. Case number 26-048, ang SPC, dili na mag-trigger base sa nasudno nga system o wide nga average nga presyo. Hinoon mo gamit ang ERC o managlahi usab nga average nga presyo alang sa mga grid sa Visayas o sa Mindanao. Base usab sa simulation sa ERC, ang average nga presyo sa WISEM sa Visayas niyatong Agosto, mahimo unta kini nga mukunhod gikan sa 18 pesos o 59 centavos ngadto sa 8 pesos o 47 centavos matag kilowatt hour. Nagpresentar kini o gibanabana 54% sa pagkunhod. Samtang sa Mindanao, ang average nga presyo sa 19 pesos and 56 cents matag kilowatt hour mahimo na unta nga mukunhod ngadto sa 8 pesos and 69 centavos o mga 56% nga us-us.
0: Maayong buntag ni Timmy Silmar, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Rogelio Tambis, nagtanaw pod ka na to karon. Fe Moncada Malimot is watching, Betty Humawid, good morning. Nis Joel Padillo Bernabe, nagtanaw ka na to karon live. O si Arlene Malnegro. Patay ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki human gi kambras og iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Atong paminawon ang report ni alagad June Cucheres.
2: Idali og daghan diretso nang Galyari Medical Center ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki humakanay gi kambras og iro dito sa lungsod sa Buena Vista. Ang 7 anyos nga bata nagpuyo kani sa Purok Dos, Barangay Nueva Granada sa lungsod sa Buena Vista. Sa tuon sa iran nga kini nga bata napaakan kini sa naagi nga bulan wa lang nga dabah nga to naagi adlaw gihilantan kini nga bata o may nundan nga gidalit sila o gidalit siya o dagan diha sa Daguhoy Hospital human kini nakita nga sa mga sintoma nga mahadlok na og hangin og tubig kini nga bata

0: Good morning ni Ma'am Mila Mascarinas Orcolio da sa Talokto na Minaw karon, si Ma'am Maxima Lobregas Orcolio da sa San Miguel Bohol na Minaw, Jechek Olantige, Renren Olantige, Winwin Olantige da sa San Miguel Bohol, o si Rosel Orcolio Lunghas, nagtanaw ka nato karon live gikan sa Manila. Mga pag-uwan sa umay o gasikbit nga mga lugar, resulta sa hugot nga pag-ampo sa mga katawhan. Kinimatod pa ni Bishop Daniel Parkon. At paminaw ang report ni alagad Allen Doidora.
1: Nasinati na ang mga pag-uwan sa duha ka adlaw sa pipila ka mga lugar sa Bohol sama sa Ubay, Kalibon o San Miguel area human sa padayon nga pag-ampo o pagpangayo o uwan sa mga residente o sa simbahan. Matod ni Bishop Daniel Parkon sa Diocese of Talibon, na padayon ang ilang pagpangaliya alang sa uwan, lakip ang pagrosaryo sa matag adlaw sa Sabado o mga pag-ampo atol sa Misa. Matod ni Bishop Parkon, sige silang mangayo sa Ginoo o uwan tungod kay dugay ng kakuwangon sa tubig ang nasinati sa pipila ka mga lugar sa probinsya. Ang pag-uwan sa ubay o gasigbit nga mga lugar milungtad og duha ka adlaw uban sa kusog nga kilat og mga dalugdog. Alang sa mga residente, ang pag-abot sa uwan usa ka dakong kahupayan human sa taas nga panahon sa paghuwat og pagpangandoy og duga nga uwan. Gipadayon usab sa mga komunidad ang ilang pag-ampo aron mapadayon ang hustong pag-uwan o makatabang sa mga umahan tinubdan sa tubig og panginabuhian sa katawhan. Gawas sa mga lungsod sa ikaduhang distrito sa Bohol, nakasinati usab ug panagsa nga pag-uwan ang mga lungsod sa 3rd district kung asa nahimutang usab ang mga dagkong humayan o irigasyon nga dakong tabang aron mapunduhan og dugang tubig. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Unsa ka pamilya nga nasunugan diha sa barangay Napo, lungsod sa Laon, nakadawat kini og hinabang gikan sa mga bulanon. Alagad Ray Tuta sa kumpletong detalye.
3: Mga nasunugan sa barangay Napo sa lungsod sa Laon, nakadawat og hinabang gikan sa mga bulanon. Nang apod-apod kagahapon, ang DYRD News Team uban sa mga kawani sa Alturas Group of Companies sa mga GI Chef ngadto sa 11 ka mga pamilya nga hingpit nga nawadan og balay human nasunog niadtong September 1. Ang kalihukan sa pagtunol sa tabang giabagan ni punong barangay Cesar Canillo og Luon Municipal Councilor Janet Vidal sa mismong barangay. Ang mga balay nga naabo human gilamoy sa kalayo gipanagiya nila ni Alejandro Alvaro Incol, Marilyn Mendez Espinosa, Rosalina Mendez Bentolan, Edmar Dos Pueblos Ukat, Erwin Mendez Bahumot, Jere Ramada Bakatan, gipanag-iusab gini nila ni Annalie Famat Lafuente, Esther Pangilinan Mendez, Julius Mendez Bunak, Antero Carion Mahumot o Fortunata Calatrava Mendez. Nakadawat sila og 40 kabuok nga GI Shet o Sin kada balay nga hingpit nga nasunog. Si Kapitan Canillo nagpasalamat sa sibyanan DYRD sa pagpasiugda sa baong donation drive. Matod ni Canillo, dako na kayo og tabang sa mga pamilya sa pagbangon gikan sa trahedyang nahiaguman.
4: Salamat sa atong mga katsunan, probinsya sa Bohol nga naghatag sa nasyon nga GI Shet sa para mga beneficiary sa mong barangay nga nasunugan. Hinaot ni nga mas daghan pa nga matabang para makabangon sila pagbalik sa mong barangay. Sa mga maabot nga mga katuigan basi maka kuha na sila ka makabangon sa ilang naiguman nga pahidya.
3: Sa ngalan sa lokal nga kagamanan sa Luon nga gipuluhan ni Mayor Yo Lopez, si Municipal Councilor Jeanette Vidal nagpasalamat usab sa mga naghatag og tabang nga wala mobiya sa dakong hagit nga gisagubang.
5: Sa tanang mga katawhan, especially sa DYRD nga nag-initiate sa maong tabang para sa mga nasunugan sa barangay na po from the local government of unit of Luon, headed by our honorable mayor, Mayor Yo Lopez, and the 16 sa kanyang bayan nga gipanguluhan sa amo ang Vice Mayor Dudong Literatos. We would like to thank all of you nga nag-extend sa inyong help para sa mga katawhan sa barangay na po. And pasalamat ninyo, wala gyud ninyo biyae nining amo ang gisagubang karon nga mga challenges. So to all of you, thank you and God bless you.
3: Dakong kalipay usab ni Marilyn Espinosa ug Antero Mahumot sa nadawat nga grasya gikan sa mga naghatag nila og tabang.
6: Pasalamat kami dako sa DYRD sa nga mitabang namo sa among nagkinahanglan sa among pagbangon sa among panimalay.
7: Bisan sa among nga higuman nga katawag man dako kay kami pasalamat sa mga taong tabang na labuan sa ninyo mga taga DYRD. Salamat kayo.
3: Sama usab nini ang gibadayag ni Gina Ukat.
5: So, nagpasalamat ni Mr. Sir nga ang taga DYRD nga nakahatag sa namo og mga sin nga nakatabang ang labi na sa mga tao nga minghatag ni ini. Salamat kayo, sir.
3: Ang mga pamilyang nasunugan, temporaryong nagpuyo sa evacuation center sa buong barangay, samtang ang uban nakipuyo sa ilang mga pariente. Usa ka adlaw gikan sa pagkahitabo sa sunog, gilusa dayon sa DYRD. Atol sa programang inyong alagad ang Operasyon Tabang Luon. Diin na mga bulanon, wala magduha-duha sa pagpamit sa ilang grasya ngadto sa mga biktima. Sa makausap pa ang DYRD og Bohol Chronicle, nagpasalamat sa tanang donor kuli sa paghatag og tabang sa mga nanginahanglan. Gikan diri sa barangay na po sa lungsod sa Luon. Kini si Ray Tutas, kauban si Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Doris Kaloyong. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Corelia, Bohol. Si Hermes Malanong, nagtanaw pod sa Corelia. Boy Ray Pamaong, Yan Pamaong, Das Kogon, Mayang Pagpaminaw. Masa naminapod ka na to karon si Ruben Perez, Tamski Perez, Lydia Batoon, Ramonito Batoon, diya sa Ramstone Tire Supply, naminaw. Kung usap, good morning. Naminapod ka na to karon si Kagawad Bachoy Albaging Anak, diya sa Poblasyon 2, o Dani Abiliana, diya sa Kogon. Susihon sa Mines and Geosciences Bureau, ang dapit sa tubigon, humanma, buwasot ang sakinan. Karang septic tank, ginudahang hinungdan. Atong paminaw ng report na Zera Argayena.
8: Gikatakdang susihon sa Mines and Geosciences Bureau o MGB ang dapit sulod sa West Central Elementary School sa Tubigon aron matino kung adunay sinkhole o uban pang geological nga hulga sa maong lugar. Kini human usa ka dakong sakyanan ang nabuwasot sa bahin sa eskwelahan nga unang gidudahang adunay sinkhole. Apan base sa inisyal nga inspeksyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Tubigon, walay nakitang ebidensya nga sinkhole ang maong pagkabuwasot. Matod sa MDRRMO, nasuta sa ilang inspeksyon nga daw usa ka karaang septic tank ang nahimutangan sa dapit diin nabuwasot ang sakyanan. Bisan pa niini gipaabot nga susihon sa MGB ang maong lugar aron mapamatud-an pinaagi sa technical assessment kung adunay sinkhole o laing subsurface nga kondisyon nga mahimong hinungdan sa pagkahugno sa yuta. Gikan diri sa lungsod sa Tubigon, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa tuwang nga police report, nasikop ang usa ka construction worker at sa bypass operation kagahapon sa Barangay Giwanon, lungsod sa Baclayon. At ang paminang kumpletong detalye sa Lagar Willie Maestrado.
9: A construction worker ang nadakpan sa bypass operation ngayon pag-ayon sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit kagahapon.

0: hapon sa buntag. Ang gikatahapan ay ilhan nga usa ka Rune Flor Upay, 37 anyos, minyo, o galumad kini nga molupyo sa Purok Chico sa Barangay Iwanon sa lungsod sa Baclayon. Kagahapon sa buntag, ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Iwanon na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr., gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Rogelio Opay o Barangay Kagawad Solpicio Hungaw sa Barangay Giwanon, DOG representative o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer, mipalit ni ini, usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatahapan sa usa ka putos, dali ini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing pito ka mga putos nga gingong Shabu ang nakuha nga ibanabana mo timbang tanan ngadto sa 6.13 kagramo gana sa standard drug price mukabat kinitanan ngadto sa 41,616 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sombong batok sa ikatahapan nga si Rune Flor Opay. Gikan sa lungsod sa Baclayon, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Abrio Galio Barbarona, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape Bohol. Concepcion Lopena, nagtanaw ka nato karon live. Buboy Inking nagtanaw po, Samuel Belderol nagtanaw. O sab si Vicky Balagulan Aguiles nagtanaw po ka na ito karon. Irma Chiga, si Ryan Palak, kaya sa Valencia Bohol. O si Juanis Narisma Ugatis Prima. Gipasakaan gagahapon o kasong Comprehensive Dangerous Drugs Law ang lalaking nadakpan sa bypass operation dito sa lungsod sa Ubay. Ato paminaw ng report ni alagad Winnie Reyes.
2: Formal nga nasangat na sa piskalya kagahapon ang sumbong nga pagbaligya o paghupot sa ginadaling druga batok sa gikatapan nga nadakpan ato sa bypass operation sa Purok 7 Barangay Tapon Lungsod Sabay hapon atong Domingo. Gila ang suspisado nga usa ka Charlie Boyles Yankee Cotanda alias Paliktik, 19 anyos ulita, walay trabaho o nagpayo sa Purok 6 sa samang barangay Tapon. Kainumduman nga ang ginsakpan sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police ni Pegayon sa Anti-Illegal Drug Operation nga sa maong dapit nga miresulta sa pagkasikop sa maong gikatahapan. Nakuang ebidensya ang gituang Cebu nga gimanabanang mutimbang ngadto sa size 0.62 gramos ug may standard drug price nga 45,016 pesos kapin kun kulang. Ang maong bypass operation may koordinasyon sa Biria, gigamitan og alternative recording device samtang ang pag-inventaryo gisaksiyan sa mga barangay officials ug sakop sa local media. Panimbayaw nga ang pagpaminaw ni Sir Ray Solusya diha sa Barangay Bunot-Bunot, lungsod sa Buena Vista. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Anthony Alfred Angkog diyan sa Barangay Mansasa. June Mikayabas, si Norlita Golosino. Good morning, DYRD. Ang kasaligan, friend mo forever. Thank you kayo sa pagpaminaw sa kanunay diri sa DYRD Breakfast News. Wanted person sa kasong rape. Nasikop ka niya sa San Miguel. Way piyansa, batok sa akusado. Alagad Cel Remolador.
4: Sa lungsod sa San Miguel, gisikop sa trucker team sa San Miguel ang usa ka akusado dito sa gipuy-an niini sa Barangay San Isidro, San Miguel. Bitbit sa kapulisan ang arrestwarant nga gipagawas ni Acting Presiding Judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon batok sa mga akusado sa kasong statutory rape 2 counts Ubos kini sa Republic Act 11648 of the Revised Penal Code. Kalambigitan kini sa the Anti-Rape Law of 1997. Gibutyag basi sa taho ngaway piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy da Barker Cell Remolador ang Friend Mo Forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Daghang kalihukan ang giandam sab sa City Government of Tagbilaran isip kabahin sa year-long celebration sa 60th Diamond Jubilee. Karon adunay akun nga karong semana adunay tuto ka major activities. Una, gilusad kagahapon ang City Tourism website kun diin maghatag kini og masayon nga access sa information kabahin kini sa tourism destinations, activities ug mga serbisyo sa syudad. Karong Biyernes, Setyembre 25, ilusad sab ang 60 acts of service. Kini usa ka inisyatiba ang promote sa volunteerism og mga alagad sa pagtabang sa mga komunidad isip kabahin kini sa Diamond Jubilee Celebration. Karong Sabado, Setyembre 26, himo ng One Family, One City Walk. Ipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa 34th National Family Week. Magtapok ang mga partisipante sa One Family, One City Walk alas 4 sa Kadlaon diha sa Plaza Rizal o Gadao Barangay Hall. Maglakaw, hiniusa, padong ngadto sa Tagbilaran City Hall. Gidasig usab ni Mayor Jane ang mga Tagbilaranon nga mo apil sa mga kalihukan o magsaulog isip usa ka pamilya o usa ka syudad. Dugang pa niya, gawa sa pagsaulog sa 600 ka tuig nga kasaysayan sa atong dakbayan o sa sabkini. Kahigayon, aron usab makita ang panaghiusa o pagtinabangay sa mga Tagbilaranon.
1: Maayong pagpaminaw ni Paulita Bantol, Roel Rosas na minaw karon. May mundang usab ni Ray Kagulada, Sir Ray Kagulada, Mamila Kahes Kagulada. Ang usab si Ma'am Anita Torregosa na minaw pod. Naminaw pod ka nato karon si Kagawad Bibot Budlong, iyong anak. Lito Kurayag o Mamlot Kurayag na minaw karon ang mga trabahante sa Mature Pharmacy. Sa balitang regional, posibleng magpadayon ang transboundary haze sa Central Visayas. Samtang nagpadayon ang sunog sa Indonesia ug hanging habagat ngahimong magda sa mga abog ngadto sa rehiyon, kini matud pa sa DENR Environmental Management Bureau 7. Kagahapon si Engineer Arthur Nino Kalupig, ang air quality monitoring expert sa EMB 7, nagkanayon nga posibleng musaka pag-usab ang level sa PM2.5 kung magpadayon ang mga sunog sa Indonesia ug habagat. Ipadayag usab ni Kalupig nga dili lang sugbo ang naapektuhan gumikan kay nakasinati usab og PM2.5 level ang pipila ka lugar sa Mindanao natong Septyembre 18 hangtod sa 20. Ang uwan mahimong makatabang sa pagpaabot sa PM2.5 sa mosunod nga mga adlaw, apan mahimong temporaryo lang ang pag-ayo depende sa panahon, direksyon sa hangin o pagpadayon sa sunog didto sa Indonesia.
3: Kahimtang sa panahon humaniinit.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa kahimtang sa panahon, ito pamilang Leonard Samar's Pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ano yung kining pinakauli kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang low pressure area nga naa sa east of southeastern Luzon na imo ng usa ka tropical depression. Samtang sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression, gibana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1920 km east of southeastern Luzon. O na kini coordinate nga 14.7 degrees north 139.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O ganoon nagnaigas tinis o mga paghurusangin ng kabat nga ito na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon sa amihang kasagpan or northwestward nga doon nagigusun sa perog 25 km matagtak na. Base usab sa forecast track sa Maung Bagyo, kini Maung Bagyo, expected ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility o mga adlaw sa buntag man or sa hapon. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan siya og local name nga si tropical cyclone nga si Kuwaine or tropical depression nga si Kuwaine. Base usab sa pagbana, kini mo ang bagyo ubos ang kanyang chance nga makahimo og landfall sa kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang kini mo ang bagyo expected ni sa sunod nga mga adlaw i-enhance niya kini gitawag og southwest monsoon o habagat. Samtang sa pagkakaron ang ato ang forecast. Ang trough of tropical depression o ang extension sa tropical depression nga nasa gawas sa nasod may nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan o lakip na sab sa Mindanao. Ang ato ang forecast karong adlaw ang eastern Visayas, lakip na sab ang Caraga region, Davao Oriental, Misamis Oriental o ingon man sab ang Camiguin. Kining mga lugar karong adlaw makasinatig managumon ng kalangitan o dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpunopagkilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang bangbayan sa nasod, o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og tekbihan sa tagbilaran karong adlaw makasinati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usay adunay managumo ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang mga daklit, mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Manila silangan nga may mapuslabi dito napita sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang kadagatan ning mga lugar kasarangan ang mga pagmalod. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan, mahinay nga ngadto na sa kasarang hangin nga ang iyang direction is usob-usob or bayabol nga nagagikan sa nga mao imo pasrabi sa tibuok Kabisayan ug ingon mo sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon mo sab ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:38 sa kahaponon. Dinela lang kutub, kininagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Borod Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
3: What a 2.3 KISS FM.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.